0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, con. Tí, ta đi con đùa đây nó màu cái đó.
1: Hi.
0: Tí, phải lòng cũng con đùa.
1: Nó biết nó sẽ nhạc lên gì tan.
0: Nhá, rồi mà sẽ ngực lên. Tí, có lòng nó có sẽ sinh nữa, có nó sẽ đùa. Ta
1: Mình
0: có
1: ta
0: sinh.
1: cả xin. Mình ta xin mình ta mua tại bần mình thắng cho bà rồi.
0: Đồm ta. Tí, ta
1: Hỏi.
0: sẽ con mua. Khi
1: Hỏi
0: bà
1: cũng.
0: văn cái tôi thì muốn ngọ cái thì cái tôi đồ lòng tên nạn đó sẽ nghĩ lấy
1: Ờ. Chị là số bắn tôi đấy.
0: hỏi mua khi bà văn nó sẽ bà lấy
1: Hỏi.
0: thì tôi ta khi công độ thì quả nhìn bên tâm cái chúng loại bậc tên cũng nữa ta
1: Ai đại dân trong cả kia xã.
0: thì sẽ hỏi thì phi quả bằng bên ngập cái băng năm ta chung nguồn nhìn chúng loại
1: Mình có ngại ạc nhàng tư, kia xã bà rớt.
0: Lấy
1: Chị mình ta cần nhạc cao xuân, cùng dụng bà văn nhàng, bà bà la. Công si ba, chị công tu ba, chị công ba, rejoice. Tangan tay tu bà đánh nó bỏ bốn xlam hóa tu.
0: Hỏi hỏi
1: Tangan tay.
0: thì khu bê siêu anh ta phải để kiến mà thì bà sẽ ngập
1: Hỏi.
0: lại ở sau hế bà phải cần mau yên làm việc kỳ đây
1: Hỏi.
0: thì tao ta con đùa nghe nhà sẽ ngập nọ ta mong cái chừng rồi
1: Hỏi
0: ta
1: tao.
0: ta khu bê siêu anh phải là con mà
1: Lấy cái phiếu
0: bye.

Hà cơ program kỳ sau số mấy bên ta cái chân miết cái program cái bề đây bắt các cam ri chừng ri nghĩ đơn bản hoàn lắm chứ ya cái chuyện kren bắt y doctor Ezra siem bắt nghĩ đơn ruban pin ngâu ya cái chừng ruai jong iba Kenny a nong xe bắt kí par long bắt đang ya cái này cái program kỳ sau số mấy bên ta cái chân miết Tomen tanya sengap, nak kue kejing ruai, jong iba keni ar nong kese, bat kipar lok ha kejing ruai kebil ai kerteng, jing iet ipai mei.